0: Krásny dobrý večer, milí poslucháči. Pri mikrofóne je Maja a vítam vás pri slovenskej hodinke. Dnes je 12. júna 2026 a vysíláme z rádia 4EB v Brisbane z krásnej Austrálie. Slovenskú hodinku si môžete naladiť každý piatok na vlnách 98,1 FM alebo prostredníctvom webovej stránky www.4eb.org.au. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám príjemné počúvanie. You are now listening to the Slovak program of the Radio 4EB on 98.1 FM. You can listen to us every Friday from 6 to 7 p.m. from Brisbane, Australia. Ak sa chcete zapojiť do vysielania, môžete nám zavolať priamo do štúdia na čísle 32408686. Budeme rádi, ak sa s nám ozvete a tešíme sa na vaše telefonáty.
1: Tak to bolo nádherné, takže nie, tu Maja sama, som tu aj ja, Bob. A samozrejme za mixážnym pultom momentálne aj naša spoločná kamarátka, priateľka Mimi. Ahoj, Mimi.
2: Ja vás vítam, Maja, musím ťa pochváliť. Ide ti to, snaží sa tá dievčina.
1: Že?
0: Tak, no. Krásne. Ďakujem veľmi pekne.
1: Taká pekná romantická slovenčina, by som povedal.
2: Áno, a už ste prichystaní, že vám tam môžem hodiť aj nejakú pesničku?
1: Ešte nie, aby som chcel ešte oznámiť pre našich poslucháčov, no, ktorí nás momentálne počúvajú a je naozaj nezáleží, kde ste, možno ste v Austrálii alebo niekde v inom štáte, pretože toto vysielanie budete môcť počúvať aj prostredníctvom internetu, a to na www.4eb.org.au. Takže tam si to budete môcť vypočuť určite zo záznamu, presne po tomto vysielaní. Vy, čo nás počujete takto naživo, tak vás všetkých pozdravujem. Vy, čo ste v Austrálii, v Brisbane, na Gold Coaste, kdekoľvek, kde ste. Dúfam, že si užívate piatok, je podvečer, takže ste určite spolu so svojou priateľkou, ale možno iba tak sami popíjate pivo, čaj. Každopádne sa tešíme na vaše telefonáty. Maja, ty si spomenula 32408686. No a téma dnešnej hodinky budú dôchodky.
0: Dôchodky.
1: Tak, áno, povieme si niečo o 13. dôchodku.
2: To sa akurát vás týka.
1: No, tak mňa áno, ja som ako viac menej už tak ako...
2: Už si pokročili.
1: Ja už som pokročil, ja už nad tým premýšľam, ale nie.
0: Tak, to nie, ešte nie.
1: Myslíš, že nie?
0: Myslím, že nie.
1: On tak dobré. Ale tak možno niektorí poslucháči áno. Takže toto je jedna z našich tém a pozrieme sa aj na to, prečo zatvárajú na Slovensku pošty. A kde? No ale predtým, než sa rozhodneme k tomuto tématu, si pustíme prvú pesničku od Polemik.
2: Hneď si ju aj pustíme. Niekto sa nám tu snažil dovolať.
1: Ale...
2: Hneď od začiatku. Proste niekto reaguje asi na to tvoje číslo. Chcela by som požiadať iba počas hudby, aby sme to aj mohli zobrať. No a teraz slúbená pesnička.

0: Počúvate Rádio 4 EB, vysielame naživo Slovenská hodinka z Austrálie, Brisbane. Trochu taká náhľadová pesnička na začiatok. Možno aj taká, že potešila veľa dôchodcov a práve o
1: tak
0: tomto
1: určite.
0: Dôchodku sa radujú. Tak bodaj by sa neradovali, keďže majú krásny 13. dôchodok im príde. A ja som si na to zozbieral isté informácie, takže tí, ktorí chcú sa niečo rozvedieť, tak teraz majú tú šancu, nemusia ísť na internet, pretože tieto informácie pochádzajú z internetu. 13. dôchodok zostáva aj v roku 2026 súčasťou slovenského dôchodkového systému. A vláda jeho zrušenie neplánuje, napriek tomu, že ide o jednu z finančne najnáročnejších sociálnych dávok. Oproti minulým rokom však prichádza významná zmena, ktorá sa dotkne všetkých poberateľov dôchodkov bez rozdielu. Najdôležitejšou novinkou je zmrazenie výšky 13. dôchodku. Kým v minulosti sa jeho suma odvíjala od rastu priemerných dôchodkov a pravidelne sa upravovala, po novom zostane na rovnakej úrovni počas 3 rokov. Rovnaká suma sa bude vyplácať a v roku 2026, 2027, ale aj 2028. Starobní dôchodcovia tak dostanú v decembri, čo je naozaj veľmi blízko, 2026 13. dôchodok vo výške 667 eur a 30 centov.
1: To je super.
0: No a táto suma sa nebude zvyšovať ani v prípade, že priemerné dôchodky na Slovensku porastú. Ide o opatrenie, ktoré je súčasťou snahy štátu o ozdravenie verejných financií. No zaujímavosťou je, že priemerný starobný dôchodok dosiahol v marci približne 730 eur. Ak by zostal zachovaný pôvodný spôsob výpočtu, 13. dôchodok by sa pravdepodobne zvýšil a podľa odhadov by mohol prekročiť hranicu 700 eur. K tomu však v najbližších rokoch nedôjde. Len si pripomenieme, že starobný dôchodok je teda tých 667 a 30 centov eur a invalidný dôchodok nad 70%, takže vlastne ten človek, ktorý bol schválený na tých 70%, tak dostane 548 eur a invalidný dôchodok pod, tak je to 301, no a takéto čísla veľmi tam lietajú.
1: No tam lietajú
0: poradné čísla. Čo si o tom
1: čísla.
0: Myslíš, Mája,
1: tam
0: o týchto dôchodkoch?
1: Tam lietajú veľké čísla.
0: Vieš čo, no ale vieš, 667 eur mesačne. My sme sa o tom bavili, už keď sme pripravovali vlastne túto reláciu, že no pre mňa je to dosť dôležité proste naozaj tým dôchodcom dať dostatok peňazí, pretože celý život pracuješ, celý život si proste naozaj v tom behu, máš deti, staráš sa o rodinu a hlavne 25-30 rokov makáš. No a teraz vlastne chceš si konečne nejak
1: dopřát.
0: Áno. No a teraz vieš, tá inflácia ide, všetko je zrazu drahšie, možno majú tí dôchodcovia šťastie, ktorí už majú napríklad svoje domy. Ale si zober, že ten, kto napríklad musí platiť nájom z týchto peňazí, 667 eur mesačne. Plus jedlo. Vieš, že tam sa mi proste ako príde, že tí dôchodcovia by mali byť viac docenení. Mne sa páči tá cena tých 730 eur mi príde ako naozaj taká spriaznená. Vieš? Ale 13. dôchodok, no určite to poteší. Ako to vyzerá tu v Austrálii?
1: V Austrálii je to trošku teda
0: jak
1: jinak.
0: Jak by si to myslíš?
1: Takhle jinak, tam nejsou ty sumy, takhle já nemůžu říct, protože se to liší od lidí podle toho, jak to mají doma, ale já vám to tady prečítám, jak to mám já přichystané teda.
2: Tak
0: ukáž.
1: A chcete získat australský starobný dôchodok, lebo age pension, musíte mať najmenej 67 rokov.
0: 67 je teda minimálny vek.
1: Áno. Okrem veku je potrebné splňať aj ďalšie podmienky, napríklad mať opravnený pobyt v Austrálii a prejsť testom príjmu a majetku.
0: Ale
1: až poté sa môžu dosávať nejaké
0: a ja sa
1: ceny.
0: Teraz pýtam Mimi.
2: No.
0: A robí sa to aj takto na Slovensku, že vlastne tam príde niekto a teraz vám príde domov a povie, no tak ako vy sa máte až moc dobré.
2: Ja myslím si, že niekto chodí na Slovensku sa pozrieť.
0: Ale no ale podľa tých informácií to vyzerá, že vlastne oni asi prídu to skontrolovať tú situáciu, že či tá, že?
1: Záleží, ale v mojí práci jsem měla situaci, kde paní přišla assess the situation.
2: Ano.
1: A normálně chodí.
2: Tam?
1: Ano, normálně domů a musela si udělat assess o paní, co dělá, co potřebuje a tak. A ten celý proces jí potom dá víc penězí na určité
2: potřeby. Tak já už jsem tu příliš dlouho, protože jako já tuto situaci na Slovensku nepoznám.
0: A vy už jste teda na dôchodku tu?
2: Já jsem už samozřejmě, už jsem v takom věku, že teda dostávám australský dôchodok.
0: Okay. Aj slovenský?
2: Slovenský, já vůbec ani nedostávám ten minimální. Já mám strašně malinkou čiastku.
0: Aha. Takže jste strávila viac času tu.
2: Tí, čo aplikovali predtým, než ustanovili ten minimální dôchodok, tým nechali tie minimálne čiastky.
0: Áno.
2: Mne na začiatku platili asi 100 eur za mesiac.
0: Za mesiac.
2: No, ale tak mne na tom, tam je oveľa viac ľudí, ktorí to potrebujú. Ja sa tam o to nebijem. Mne stačí to, čo mám.
1: A to je presne to, co mi povedala, ak to lidi potrebujú. Takže tady tá pani príde domov a asesuje ťa, keď to potrebuješ. Aha. Tú asistenci extra na ten dôchod. Každopádne informácie pokračujú dál. Ak ste právne nevidiaci, môžete mať nárok na dôchodok aj bez posuzovania príjmu a majetku. K žiadosti však budete potrebovať potvrdenie od očného lékara. A ak máte 67 rokov alebo viac, ale nesplňáte podmienky na získanie dôchodov, možno budete mať nárok na Senior Health Card. Táto karta vám môže pomôcť ušetriť na liekov a poskytuje aj ďalšie zľavy, což je hrozne super. Môžeš si kúpiť prášek a máš ho hrozne
0: levnejšie. No tak to je dobré.
2: Tak ja som toto objavila iba pred pár mesiacmi, keď to bolo v relácii nejaké, hovorím, tak samozrejme. Ja musela zažiadať o to? Ja som vôbec o tom ani nevedela, že také niečo existuje.
1: Ty musíš zavolať.
0: Presne tak, alebo zavolajte nám do štúdia tí, ktorí napríklad sú na dôchodku. Mňa by docela zaujímalo, ako to funguje aj tu, alebo ak máme takých poslucháčov, ktorí poberajú slovenský dôchodok a žijú tu. Napríklad. Ale pokračujeme ešte v tejto debate. Ako uviedlo Slovenská televízia, hoci 13. dôchodok zostáva zachovaný, čoraz častejšie sa diskutuje o tom, či by mohli dostávať všetci seniori v rovnakej forme. Téma adresnosti sa dostáva do popredia najmä kvôli vysokým nákladom, ktoré táto dávka každoročne predstavuje pre štátny rozpočet. No to už pri tej informácii mi to trochu vadí, že bude to strašne drahé, že tí dôchodcovia nás stoja veľa peňazí.
2: A to nie len dôchodcovia. Napríklad minulý rok dali príležitosť viacerým ľuďom, alebo ešte pred dvomi rokmi, aby išli do predčasného dôchodku. A potom si odrazu uvedomili, že musia strašne veľa platiť na dôchodky tam. Pretože ľudia odišli do predčasného dôchodku a dostávali dôchodok teda. No a pokračuj ďalej.
0: Predstaviteľa jednoty dôchodcov Slovenska pripúšťajú, že v budúcnosti by mohlo dôjsť k situácii, keď by niektorí dôchodcovia dostali iba časť 13. dôchodku. V prípade najvyšších dôchodkov sa dokonca spomína možnosť, že by nárok na túto dávku vôbec nevznikol. A minister financií zároveň naznačil, že pri prípadných zmenách by sa mohli posudzovať najmä nadpriemerné dôchodky. Podľa jeho slov by však takýto systém vyžadoval presné údaje a nastavenie pravidel, ktoré by umožnili spravodlivé vyhodnotenie jednotlivých prípadov. Ja viem, že už tu niekto k nám telefonoval. Ak sa dovoláte ešte raz, volajte opäť.
1: Počas pesničky, prosím,
0: Maja,
1: volajte.
0: Maja, tam pesničku, čo nám
1: ja
0: tam ide hrať?
1: Ja to chcem zvednúť ten telefon, tak ozviete sa o pesničce, ktorá bude...
0: Jana
2: Kirchner.
1: Jana Kirchner, modrá?
0: Modrenka.
1: Modrá.
0: To je tvoja obľúbená farba. Je.

0: žiju. Ale je zaujímavé, že tak ako moja mama je tiež na dôchodku, je 75, ale sranda je, že vlastne tou druhou témou je práve pošta a ona robí na pošte.
1: Hej.
0: Ale no. Zastupuje tak, ako dôchodca. A je to veľmi zaujímavé, pretože neboli schopní napríklad nájsť mladých ľudí,
1: hej,
0: tak siahli vlastne pro tých dôchodcov, ktorí majú tú možnosť si privyrobiť do istého, do istej sumy práve.
1: A tam na Slovensku, keď pracujú, môžu hocikoľko zarobiť, sa im dôchodok vôbec nekráti, tak tomu
0: áno,
1: rozumiem.
0: Áno, je to tak presne. No, je to,
1: tu sa kráti napríklad.
0: Áno, že nesmiete prekročiť nejakú tú
1: tu
0: sumu.
1: Tu je limitované, koľko môže človek zarobiť.
2: Chápem to dobre, že ľudia teda, čo sú v dôchode, môžu ísť pracovať.
0: Áno, môžu brigádovať,
2: pracovať. A pořád vydelávajú
1: stále
2: stejné peníze.
1: Áno.
2: Okay. Tak tady...
0: To je inak.
2: Je to jinak. Já vidím hodně lidí, co chodí volunteering, dobrovolně pracovat třeba do hospitalu a pomáhají navigovat lidi kam třeba i se tak.
1: Tak oni to aj robí, protože
0: chcou být,
1: ano, jinak je to nuda.
0: Je.
1: Verte mi, jako být penzista, nič nerobí. To je...
0: Ako to máte vy, takto jako penzistka? Já vím, že vy robíte teda...
1: Ja stále niečo robím.
0: Áno,
2: to je dobré,
0: sa zamestnávate.
1: Áno, lebo človek musí byť aktívny aj v staršom veku, hej, a ten už ja mám.
0: Áno.
1: Áno, ja už som jak tvoja mama.
0: Ja som nepovedal číslo, ale povedal som.
1: Áno, ale hovorím, áno, ale ako mne to nevadí, hej, mne to
0: 75.
1: Nevadí. Skoro, no.
0: Tak,
1: no,
0: skoro, no, to bola zákrutá.
1: No, ale ako človek musí stále niečo robiť.
0: Áno.
1: Pretože ja si neviem sa predstaviť, že by som niekde sedela a pozerala televízor, že by som sa zbláznila.
2: Ak človek môže, tak musí určite niečo robiť, pretože ten pohyb je úplne ako záchrana, si myslím.
0: Ale tak na začiatku sme sa aj bavili o tom, že ja už teda akoby nad tým premýšľam.
2: A
0: ty si sa čudovala, ale tak ako, no vidíš to tak, 67 je vlastne akoby dôchodok tu.
2: Protože já vás tak nevidím ako... vôbec.
1: To máš za pár rokov, no.
2: Ste oba dva pro mě jako mladí ľudia.
0: Tak to
2: není
0: tak
2: ďaleko,
0: preca, veš? A už vlastně člověk by mal premýšlet na tom dôchodkovom šporení a prostě také
1: no, tak to. To treba, jako do budoucnosti, protože treba, lebo člověk se nechce hodit štátu a tak postaraj sa o mňa, hej?
2: Hej.
1: No, takže niečo treba pre
2: už,
1: seba urobiť. No.
2: To už delám aj ja teda. Že už
0: no
2: previeš.
0: Tak vidíš a mne, na mňa tlačí, že a ty už ešte ne.
2: No ne, akože už nad tým premyšlím, že
0: tak premyšľaš nad tým, je to jasné.
2: Musíš ty úspory nejak, pretože ja třeba v Čechách, odkaď pocházím, ja tam nebudu mít asi dochodek.
0: No tak asi tu trávíš viac času, ale mňa práve zaujíma to, že si zober, že v priebehu tých rokov, až teda kým ty prídeš do toho veku, že už budeš mať dôchodok.
1: Ona bude...
0: Či tá inflácia, proste, či tie peniaze bude dostatočné na tú dobu.
1: Tak tu už tí ľudia, čo pôjdu do penzí, budú musieť mať asi 75 rokov.
2: Nebo 100.
0: No, 100.
1: Dobre.
0: Tak už to bude taká doba. No poďme na pesničku.
2: Poďme na pesničku.
0: A nezabudnite nám zavolať na naše čísielko magické.
2: 3240 8686. Aha, zavolejte, když hraje song.
0: A máme tu leto. A všetci tí, ktorí na Slovensku počúvate...

0: Slovensku.
1: No a teraz máme čas pre blahoželania. A meniny má tento týždeň Medard, Stanislava, Margareta a Greta, Jessica, Zlatko, Anton a Vasil. Ja blahoželám oslavencom Toničkovi Holemu, prajem úplné vyzdravenie. Tiež si spomíname na Antona, ktorého snáď poznal každý a sme v spomienkach s jeho rodinou. Dúfam, že to na Slovensku s tým Medardom nebude také zlé a že im naozaj nebude pršať 40 dní, aspoň tak, ako tu nám prší. A tento pondelok bol aj deň najlepších priateľov. Ak máme najlepšieho priateľa, tak máme viac ako len jeden deň na oslavu, ale je to Svetový deň darcov krvi. Tento deň je príležitosťou poďakovať dobrovoľným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť neociteľnú službu bez akejkoľvek odmeny a zároveň jeho cieľom je podnietenie a podpora ostatných ľudí, aby ich v tom nasledovali. No a blahoželanie k narodeninám ide tento týždeň Taničke Krutakovej s úprimným a veselým pozdravom od skupiny Čučerietky a s prianím skvelého zdravia a dobrej nálady na každý deň. A môžem prezradiť, že Taniška oslavuje tieto narodeniny v Japonsku. Včera mali narodeniny dvaja naši krajania s veľmi podobným menom. Je to Peter Horvát a Peter Horniak. A ja som si ich dlhú dobu plietla s týmito menami. Tak vám obidvom želám mnoho energie a životného elánu do budúcich rokov. A našou ďalšou oslavenkyňou je Monika Švarcová, naša bývalá moderátorka, ktorá má toľko práce, že už to do rádia nestíha, ale viem, že si na svoje roky strávené za mikrofónom veľmi rada spomína. Tak Monika, prajem ti mnoho krásnych zážitkov a aby sa ti vždy darilo. No a ak ešte niekto iný tento týždeň niečo oslavuje, tak vám tiež prajem všetko najlepšie.

0: Krásny potlesk všetkým tým, ktorí oslávencom od nás zo štúdia
1: a skupine Kandráčovci.
0: A skupina Kandráčovci. Veľmi populárna skupina, inak.
2: Krásne.
0: Tak, počúvate Slovenskú hodinku na 98,1 FM. Tak, ďalšou témou, ako som už spomínal na začiatok, budú pošty, ktoré začínali urputne prepúšťať a vlastne aj uzatvárajú niektoré pošty. My si v dnešnej reportáži a do ciebie povieme viac. Slovenská pošta pokračuje v rozsiahlych zmenách svojej pobočkovej siete, ktorá sa výrazne dotýkajú najmä menších obcí a vidieckých oblastí. V najbližšom období definitívne ukončí činnosť ďalších prevádzok, pričom vedenie štátneho podniku tvrdí, že ide o nevyhnutný krok vyplývajúci z ekonomickej reality aj meniacich sa potrieb zákazníkov. Podľa pošty nejde o obmedzovanie základnej dostupnosti služieb, ale o rušenie tzv. Nepovinných pobočiek, ktoré fungovali nad rámec zákonom stanovenej povinnosti. Na základe poštovej licencie je Slovenská pošta povinná zabezpečovať fungovanie približne 800 pobočiek po celom území Slovenska. Skutočný počet prevádzok je však výrazne vyšší. Aktuálne pošta prevádzkuje 1317 pobočiek, pričom časť z nich je podľa vedenia spoločnosti dlhodobo stratová. To je. A práve tieto prevádzky sa postupne dostávajú do procesu optimalizácie.
2: No.
0: Pošta argumentuje tým, že problém nespočíva len vo finančnej náročnosti prevádzky, ale aj v obmedzenom využívaní služieb zo strany verejnosti. Vidíš, to sú to práve ľudia, ktorí prestali chodiť na tie pošty, vieš.
1: Majú internet.
0: No
2: počkej, ale jak si teda objednávajú veci?
0: Teraz ti to poviem ešte. Klienti ich využívajú minimálne, vidíš, tie pošty, kvôli čomu sú dlhodobo v strate. Tie pošty. Nemajú ekonomický zmysel pre poštu, ale už ani praktický zmysel pre zákazníkov, keďže kvôli slabej výťažnosti sú otváracie hodiny týchto pobočiek výrazne obmedzené a pre väčšinu obyvateľov obce nevyhovujúce. Uvádza sa v stanovisku Slovenskej pošty. Áno, ľudia už vlastne fungujú, ale je pravda, že stále človek potrebuje dostať nejaký ten balík. Alebo,
2: no.
0: Vieš, tak už dopisy možno nie, ale všetko už pomaličky ide e-mailom.
1: Ale výrazne je vidieť, že napríklad austrálska pošta dováža balíky všade. A sú veľmi dobrí.
0: Áno, ako ja nemôžem nič povedať na tie naše pošty tu.
1: Nie.
0: A docela zaráža v tom, že rušia práve tie, ktoré sú na dedinách, v malých vesničkách. Lebo tam už je určite aj zlá dostupnosť, že človek ide autobusom dlho, vieš, ideš poslať niečo a budeš musieť ísť 12 kilometrov, 15 kilometrov niekam inam.
1: Ja som si posledne všimla na Slovensku, že sú všelijaké dodávkové firmy. Miesto poštových priamo tej pošty, ktorá dodáva balíčky, na ktorých zarába, sú súkromné firmy.
0: To som
2: presne chtela povedať, že bude tam viac takových firm, ktoré presahujú tú poštu. Takže
1: berú biznis tej pošte. Práve na čom sa zarába. Takže človek to chápe, že je to stratové. No.
2: Chápe, ale pak pro ty teda dôchodce je to teda veľká strata.
0: No je to ťažké, presne. A napríklad už od 1. júna, čo je ako naozaj
1: už teraz?
0: Teraz. Pribudli ďalšie pošty, ktoré definitívne zatvorili. A sú to napríklad, že rozšírili sa v Dolnom Smokovci, Hôrke nad Váhom, Trakoviciach, Vlachove, Vyšných Hágoch a Kálnici. Tak to sú miesta, ktoré absolútne nepoznám. Možno tie Vyšné Hágy.
1: Vyšné Hágy každý pozná.
0: Ale tak Trakovice?
1: No tak, ale určite sú tam ľudia, samozrejme.
0: No samozrejme, takže tak toto už tam končí. No a pošta argumentuje, že nespočíva, ako no a tak toto je tam. Veš? A obyvatelia, no a toto je najlepšie. Podľa pošty pritom zatváranie pobočiek zatiaľ nevyvolalo vlnu nespokojnosti. Takže zatvárajú pošty, ale žiadna vlna nespokojnosti. V súvislosti s optimalizáciou pobočky siete Slovenská pošta neeviduje zvýšený počet sťažností od občanov. uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty.
1: Že by to tí ľudia už vzdali?
2: No asi hej.
0: No ale asi práve preto asi zatvárajú tie pošty. Ono to je dosť podobné ako u nás s tými bankami. No. Pobočky baniek, vlastne tie banky,
1: je
0: ich menej a menej.
2: Pretože to ľudia nepotrebujú.
0: Nepotrebujú, každý to vlastne robí na tom
1: A na Slovensku telefóne. Sa veľmi tlačí elektronické služby. Pritom, keď chce človek niečo tam vybavovať, tak všetko musí byť na papieri, v origináli.
2: Ano.
0: Tak,
1: tak ano. To je paradox trošku.
2: To je veľký Presne. paradox, není to propojené. Každopádne vy ste s náma propojení dneska na rádiu 4EB. My sme za to strašne rádi. Ak nám chcete zavolať, tak o pesničce na 3240 8686, a pro všechny ty krásne ženy, co teda pracovali na pošte, tak im pustíme písničku.
0: Pesničku. Ženy treba ľúbiť od Mike Spirit. Poďme na to.
1: Ja som to mala tak vysoko.
3: Ženy treba lúbiť.

0: Ženy treba lúbiť, Mike Spirit. Počúvate slovenskú hodinku na rádiu 4EB, ktorú si môžete naladiť každý piatok od 6. do 7. hodiny. A československý klub je na 25. Upfield Street v Burbanku a vítá všetkých návštevníkov na piatočnú večeru pri domácom jedle. Tento piatok je na jadelníčku čevapčiči so zemňakami, ako aj kurací alebo bravčový rezeň so zemňakmi a so šalátom.
1: Ide ti to, neboj sa. Za chvíľu robíme s teba Slovenku.
0: To je jazykolám, šalát. No. Tak ku každému hlavnému jadlu sa podáva polievka, dnes je to staročeská zemňaková. Prajem vám dobrú chuť a na budúci týždeň sa môžete tešiť okrem tradičných režňov aj na uvedené meso v zemňakovej placke, inak veľmi obľúbené jedlo.
1: Údené meso, hej?
0: Údené. OK.
1: To po česky tomu sa hovorí ako?
0: Uzený.
1: Ne, ale tá asi. Celá táto, to je ako placka.
0: Placka, udená.
1: My tomu hovoríme zemiaková placka, oni tomu hovoria bramborák.
0: Takže bramborák, jo?
1: No, bramborák, je to proste, urobí sa tak tá placka, na to sa dá kyselá kapusta, na to sa dá udené meso, to sa tak zohne. No, je to výborné, ináč veľmi populárne.
0: Veľmi populárne. Áno. No tak to musíte tam všichni zajít.
1: No.
0: Povinně.
2: A počkaj, ty si hovorila, že čo tam je dneska? Tam je polievka,
0: dneska jsou čevapčiči so zemňákami a je tam ta polievka. Ano.
2: No. Staročeská. Staročeská. To je ovocná.
1: A tuto nedělu je nedělný oběd.
0: Ano. No. Inak teda vítanie babátek do našej...
2: Bábetek.
0: Což sú miminka. Takže miminek, babátek, bábetek. Do našej komunity sa bude konať túto nedelu 14. júna o 11. hodine. Dúfame, že všetkých...
1: Všetky babetka.
0: Babetka sú už zahlásené v klube po ceremonii o 12. hodine. Bude následovať nedelní obed, jak říkala Mimi. A na jedelničku je kuracia polévka s mesom a cestovinou. A hlavné jedlo je sekaná od Adamsa, takzvané...
1: Leberkäse.
0: Leberkäse. Se zemiakovým šalátom.
1: A keď náhodou nevystačí, že príde viacej ľudí, tak bude aj normálna. Takzvaná česká sekana.
0: Česká sekana.
1: No, my sme boli takí prepletení v tej našej, v tom našom štáte. No.
2: A nedelný obed bude potom o 2 týždne v nedelu 28. júna. Na jedelničku je hovädzí vývar s mesom, cestoviny a pečeňovými knedlíčkami. Hlavné jedlo je klasická sviečková s knedlíkom a rezne so zemiakovým šalátom.
1: A mimochodom musím povedať, že na tú sviečkovú sa už teraz ľudia prihlasujú.
2: No, určite. Sviečková je veľmi populárna. Rezervácie na obedy a večere môžete urobiť buď poslaním SMS-ky, alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377 cez klubový e-mail alebo cez web stránku klubu, kde nájdete podrobné informácie. Ak nedostanete potvrdenie na rezerváciu cez web stránku, spojte sa cez e-mail alebo mobilný telefón. Každá rezervácia je vždy potvrdená. No a čo sa deje v našom meste? Zajtra sa konajú v parku pod Story Bridge vedľa našej rozhlasovej stanice prvé Paradise Markets.
0: Wow.
2: A to od 9. ráno do 5. po obede. Výhoda je, že sem sa ľahko dostanete cez nový most priamo z mesta alebo loďkou.
0: Loďkou?
2: Lodičku si veľmi,
1: a je tam ten nový most, ktorým sa dá krásne prejsť.
0: Prejsť na druhú stranu.
2: Áno. Ako je to jednoduchšie teraz. No ak máte radi trhy spojené s tradíciami, jedlom a zábavou a dokonca s ohňostrojom, tak vás môžu zaujať každoročná Mangravet Show, ktorá bude v dňoch 25. až 26. júla. Viac informácií nájdete na web stránke mangravatshow.com.au. No a teraz ideme...
1: Od Tatier
2: ideme až k Dunaju.
1: Až do Austrálie.
2: Tak.
0: Elán.
2: Zostaňte s nami.

0: Tak počúvate Slovenskú hodinku na Rádiu 4EB 98,1 FM. Za mikrofonom je Maja.
1: A Bob, ktorý prišiel priamo z Tatier cez Dunaj.
2: A tu je Mimi z Bratislavy. A ja som tu, operujem vám tuto ten panel, aby ste mohli vysielať. Áno.
1: Presne tak. My ďakujeme, Mimi, že si našla čas pre
2: a
1: nás na toto
2: rada,
1: vysielanie.
2: Ďakujeme krásne. Nové hlasy. No.
0: Áno, tým je taky moc ďakujeme. No a probíráme náš krásny československý klub.
1: Výborný. A my sme tam boli pred dvomi týždňami, dva týždňa?
2: Asi, no, keď tu bol ten detský deň.
0: Karolčino.
1: Áno.
0: A to bolo takové super. Ja som ráda, pretože ak ste třeba homesick, jestli vám chybí domov
1: tak.
0: A chcete niekam takhle zavítať, trošku sa cítiť, že kam teda patrím a dám si svíčkovou.
1: Tak ten československý
0: klub.
1: Československý
0: klub určite.
1: No mňa práve zaujíma, keďže tu máme Mimi. Mimi, ty vlastne aj varíš a ty prijímaš tie objednávky a všetko. Ja si pamätám práve z toho posledného, z tej našej poslednej návštevy na Medzinárodný deň detí, deň predtým, teda piatok, boli halušky.
2: Áno,
1: a vy ste mi vtedy povedala a buď rýchly, pretože možno nebudú, takže sa zapíš, objednaj sa. Ktoré jedlo je najviac populárne, že keď to dáte vonku, viete čo, varíme?
2: Zaručené, sviečková.
1: Sviečková.
2: Sviečková s knedlíkami, ale aj tie halušky boli veľmi populárne. Však len objednávka, len na halušky bolo 55 ľudí. A keď máme takto po večeroch 80, niekedy aj 90, 70.
1: K tej sviečkovej, to robíte svoje knedlíky vlastné?
2: Samozrejme.
1: Koľko ich musíte urobiť teda, keď, ja neviem, sa prihlási 100? Keď tam bude 100 napríklad ľudí, alebo 80.
2: Kopec, to musíme urobiť niekoľko dávok a na to je treba tá špeciálna múka, tá takzvaná Continental, ktorá nikdy nie je k dostaniu a teraz je dokonca je veľmi málo. Aj tie veľké obchody vlastne ju nemajú niekedy.
1: Ale.
2: Často teda, takže šetríme, prichádzajú ľudia, ktorí si chcú dokonca knedlíky kúpiť, ale bohužiaľ musíme to obmedzovať, ako pretože
0: ja tomu teda rozumím, pretože ja ráda peču a tá múka tady proste není k dostaní. Mne sa lidi pýtajú doma.
1: Koľko múky potrebujete na také tie sviečkovej? Už keď ste teda robila, mali ste tam...
2: Tak ja nie som hlavný kuchár. Hlavná kuchárka je Stáňa. Ja som len pomocník. Takže ja sa, ako knedlíky, to je jej domena, my to len načkáme, rulkujeme, robíme to, tvarujeme. Hej, a vážime to, aby každý z nich mal 400 gramov.
1: Aha.
2: Hej. To znamená, že keď si to človek tak povie, že na jednu porciu, teda z jedného toho knedlíka urobí maximálne 3 porcie, hej, 2,5-3 porcie, tak si vie človek predstaviť, že keď to vynásobí a je tam tých 100 porcií.
1: Aha.
2: No, takže je toho dosť, je dosť toho varenia, ale každý dobrovoľník, ktorý príde aj na pár hodín,
1: sa to hodí.
2: Sa hodí, sme vďační. Niekedy, áno, sa ľudia prihlásia. Hocikedy. No, takže je to pre nás, je tam výborná atmosféra.
1: Určite.
2: Ale musím spomenúť ešte niečo iné, že nedávno som videla na Facebooku, na Sunshine Coast sa tam ozval jeden pán, ktorý len tak hodil do vetra. Hodilo by sa to, keby niekto sa tak ako ozvite sa. Keby sme usporiadali túto nejaký taký český slovenský deň spolu, spoločný. A čo by ste tak chceli jesť? Aspoň 100 ľudí sa tam prihlásilo. Povymýšľali si. Samozrejme, medzi tým boli aj tie halušky.
1: Áno.
2: Aj kdejaké jedla. Tak neviem, ako si to predstavujú, že to všetko aj zvládnu tam. Ale je to vynikajúce vidieť záujem našich ľudí.
1: Áno.
2: Sa aj v iných oblastiach dávať
1: stretnúť,
2: takto dohromady.
1: Jedlo prináša ľudí dohromady, samozrejme. Jedlo, muzika.
2: Jedlo, aj tá komunita. Hej?
1: Určite.
0: No. No, určite.
2: A sme radi, že ju tu máme. No.
1: Presne, a máme krásne priestory a človek vlastne tam aj spoznal nových ľudí, nových priateľov, ale ideme na ďalšiu pesničku, veľmi známa z mojich rokov, Maja, ty ju možno nepoznáš, ale Pavol Hamel.
0: Tak schválne.
2: Ideme
1: tak,
2: na to.
1: Učiteľka tanca. Tak poďme.

0: učitelka tanca ma naučí. Ale náhodou sa dobre na to tancuje. Dúfam, že ste sa s nami dnes pobavili, že ste sa niečo aj naučili teda ohľadom tých dôchodkov. A Mája sa naučila nejaké nové pesničky slovenské.
1: Náhodou, nie že naučila, ona vlastne pozná jednu veľmi dobrú slovenskú pesničku od Jany Kirchner. A slova pozná po slovensku. Tak to je prvý začiatok, musím ťa pochváliť, Majka, že ďakujem. Sa snažíš. Ono to určite nie je ľahké. No. Tak ďakujem. Sa učíme s vami.
2: Ja som moc ráda, že tu môžem byť. A pesničku, teda tej ste mne namotivovali, možná udelám video, aký hrajú na kytaru, ale rozmyslím si to ešte.
0: Prečo nie? Ja sa na to teším. No a vy majte krásny zvyšok týždňa, krásny víkend. Nezabudnite sa zastaviť v Československom klube na výborné jedlo.
1: A hlavne si objednávajte to jedlo včas. A nie na poslednú chvíľu, prosím, lebo my vždy varíme čerstvé. Musíme nakúpiť čerstvo, varíme raz za týždeň, takže... Aby sme mali dosť.
0: Maja, chceš sa rozlučiť s pesničkou?
2: Ano, přesně tak, slovenská hodinka je u konce a já bych chtěla poslat tuhle krásnou australskou písničku How Deep Is Your Love do Lipčic nad Vltavou pro moje krásný prarodiče, babičku a dědu.
0: Mějte a pozdravujeme se jich.
1: No, ty budu rádi, keď to bude pořád.
0: Určitě. Krásné počúvanie.